0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan vi da enten eller mot da, både og? Ja da.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Trysil-radion.